0: Burn Your Say You Will. Det var også Michael Falk for det med gang gang i gokaden. Shakira fortsætter med Wycliffe Jean, og det er på Hips Don't Lie på Alfa.
1: Ladies up in here tonight. No fighting.
2: We got the refugees.
1: No fighting.

Rock Set The Look her på Radio Alfa, og ved lige før den med, så længe det svinger. Og videre til den her fra Simply Red, og det er Fairgrounds her på Radio Alfa.

Cindy Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Velkommen ind for i timen her mellem 11 og 12 med Mark Morrison og Return of the Mac. Efter den, så er det fantastisk nummer fra Dodo Gad og Dodo and the Dodos, det hedder Vågner i Natten. Men først ham her, Mark Morrison.

Med Nadia Stein i spidsen, det var News her, Crazy Lazy City. Og så Liz Mitchell i spidsen for Boney M. og nummeret her, Rasputin.